0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у двори.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Somebody tell me, what is this

0: Вибрація. Ми разом.
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією у суботу 6 червня. Вітаю ще раз тих, які я з нами від початку, але так само вітаю тих, які я до нас долучаються, і сподіваюся, що усе застанетеся сьогодні разом з Радіо Рація якнайдовжей. А у нашому ефірі тепер тема, якої анонс почули ви вже у новинах, які я представляв Владимир Лапцевич. Учора, 5 червня, Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-зустріч про переасенсування демократії у епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативна демократія як інструмент супротистояння авторитаризму і її роля у найновших громадянських протестах, у тим ліку вертання жихарів Білорусі до активного удзелу у громадському житті після годів репресій, каже спікер, кандидат філософських наук, ад'юнкт Інституту історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
2: У нашому громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всякої ініціативи вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить, все вирішають начальники, навіть коли вони там типу питаються у нас неке міркування, це просто, так би мовити, з допрогажості пейзажу, все рівно вони все вирішать. Тому тут саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нечто вирішити. Звісно, я так уявляю собі навіть, що ось там у Білорусі відбулася демократизація і, скажімо, там у нейкую вёску приїжджають представники, збирають сход і кажуть: давайте ось ви повирішаєте, що вам тут робити з вашою м'ясовою крамою, як її можна там удосконалити. Ну і перше враження таке, що їх зібрали так, для нейкої галочки, порозмовляють і розійдуться. Але завжди нейка група людей є, яка готова включитися в обмірковання, і коли вони побачать, що їх міркування стало дійничати, де прислухалися, де реалізувалися, тоді це стане стимулами для інших. Навучання демократії у процесі. Коли ми виніку не бачимо, коли це все просто говорильня, зібралися, розійшлися, тоді, звісно, буде апатія, буде пасивність і буде навіть розчарування першісними нейкими сподіваннями. Коли ми бачимо, що ми прийняли рішення і воно працює на практиці, тоді це на самій справі стимулює. Ось це віра у своє можливості.
3: Серед питань, піднятих під час зустрічі вокруг партисипативної демократії, було і питання по виниках, недавніх виборах у Координаційну раду 4-го скликання. Питання прогучало просто – чому у виборний орган у вигнанні проголосувало так мало білорусів? Хоча більшість білорусів, які покинули Білорусь, були активними, ярко проявляли себе і під час пандемії коронавірусу, і під час виборів 2020 року, відказує Ігор Бортнік.
2: Питання на конту ділу у координаційній раді. Тут мені подається справа у тим, що для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, не видовочний винік такого уділу у голосуванні. Координаційна рада вже як організація існує, шерах готов, і не видовочно те, для чого треба йти голосувати. Так? Тобто тут справа хоча не у пасивності навіть білоруського громадства на еміграції, бо правильно було визначено, що з'їхали якраз найбільш активні люди, але активність з пункту гледження більшості людей має сенс, коли це приводить нейко до нейко значного для їх виніка. Так, ну, проголосували, вибрали, там десь люди посиділи 2 роки, як це нас дотичить? Ніяк.
3: Удзельніку зустрічі так само хвилювало питання кількості жихарів Білорусі, здольних активно удзельнічати у партисипативній демократії на місцях. Чи можна сказати, що в Білорусі люба активність уже неможлива? Агулом, чи існує в Білорусі справжня демократія? Відказує Ігор Бортнік.
2: Тема демократичного фасаду, який створює авторитарний режим, що при їм якби так само формально відбуваються обміркування при прийнятті ніяких рішень. Мені здається, для всіх відомо, що гэта больш такая бутафорія на неадлюстроўванне рэальна стану рэчаў і уплываць на прыняцце рашэнняў шараговых грамадзян у межах іх малаці хто можа. Ну і наконт пытання вось вызначэння тых людзей актыўных і проста масы людзей незадаволеных. Ну такое, такі падзел ёсць ва ўсіх краінах, мне здаецца, пытанне там у працэнтах суадносінах, дзе больш, дзе менш, это ўжо іншае, што датычыць беларускай праблематыкі. Я вызначыў эту з'яву, што шмат людзей гатовы былі падтрымаць пратэст маральна і ў нейкіх такіх адносна бяспечных для сябе формах. Але мало хто рашаўся там удзельнічаць у незалежных прафсаюзах, страйкамах, там падпісваць нават нейкія петыцыі, удзельнічаць там у відэазваротах. Ну тут, па-першае, фактар страх. Большасці людзей не гатовы да актыўных дзеянняў, ведаючы, што гэта можа пацягнуць за сабой рэпрэсіі. Па-другое, ёсць пэўная ўжо ўсё-такі інерцыя. То есть беларускае грамадства апошніх 10-годдзяў ўжо было прывучана да таго, што любая актыўная палітычная дзейнасць ні да чаго не прыводзіць, все роўна перамагае адзін, і варта ў нешта ўвязвацца. Ну, па-трэцяе, мне падаецца яшчэ такі недахоп даверу. Ўсё-такі за апошнія 10-годдзі нарастае такая тэндэнцыя атамізацыі грамадства, змяншэння, аслаблення сацыяльных сувязяў. Таму, да, салідарнасць можна праявіць, там, напрыклад, там, перадаўшы некаму там сродкі на дапамогу, але ў больш сур'ёзных справах з'яўляецца недавераць. І ты людзі, з якімі мне трэба ўзаемадзейнічаць. Яно таксама часта паўстае. Таму гэта працяглы працэс, вось менавіта навучанне і салідарнасці, навучанне і практыкам узаемадзеяння, і сумесна прыняцця рашэнню, кажу, ва ўмовах, калі там на працягу некалькіх 10-годдзяў ўсё жывое амаль што вынішчалася, да гэта прыйсці таксама патрэбны дастатковы час.
1: Падчас семінара Ігар Бортнік таксама звярнуў увагу на стан дэмакратыі ў сучаснай Беларусі. Паводле міжнародных рэйтынгаў і ацэнак еўрапейскіх экспертаў, краіна сёння застаецца адной з найбольш аўтарытарных дзяржаў Еўропы. Пры гэтым узровень дэмакратыі вызначаецца не толькі наяўнасцю выбараў, але і магчымасцю грамадзян уплываць на рашэнні ўлады, свабодай аб'яднанняў, незалежнасцю медыя і ўдзелам людзей у грамадскім жыцці. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Шамашка.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація». Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Анонс был у новинах, а теперь развиваем тему. До початку фестивалю Тутака застается крыху боль за месяц, и организаторы протягивают активную подрыхтовку до одной из найбуйнейших белорусских подей на Подраши. Поводу керавника фонда Тутака Павла Станкевича, с яким размовляет Вольга Сямашка, Чапер основная увага надается логистике, инфраструктуре и формованию кончатковой программы.
2: В этом году программа будет вельми цікава. И не забываем, что, безумовно, каждый хочет приехать на своих любимых музыков, але фесту така это не только музыка, інших подій, як дискусії, лекції, майстер-класи, ёсць значно болей, чим концертів, а я спокойно. Концерти так само будуть. Ну, може, не дискополо, на жаль, чи не на жаль, на щастя, але будуть наші класні артисти. Подається, що коли казати увось про музичний лайнап, ми розкрили вже амаль усе. Чекає нас тільки ще один сюрприз, але це нічний сюрприз. Тому, може, не кожен дочекає і пійде спати.
3: Покуль дати проведення фестивалю без зміну.
2: Так.
3: Что зараз варто зробити? Забронировать місце, набути квиток. Може бути мерч, поглядіть фестивальний?
2: Безумовно, варто набути квиток. І я розумію, що для частки людей справа квитка – це складана справа. Для нас це крыху такі дзіўны анекдот, тому що ми 5 гадоў потрачили, каб тлумачыць беларусам, што квіткаў нема, а пастаянна до нас прыходзілі пытанні, дзе набыць квіткі. А цяпер нам трэба тлумачыць наадварот, што так, ёсць квіткі і варта іх купіць, але гэта таксама трэба разумець, што калі беларусы хочуць ствараць свой рэальна свой фестываль, то гэта нават мне падаецца непрыстойна лічыць на тое, што наш фестывал будуць нам фінансаваць выключна польская дзяржава, амерыканская дзяржава чи Еўрасаюз. Мы таксама павінны быць адказныя за тое, як развіваецца наша культура. А мы тут пры арганізацыі гэтага фэста, які ёсць вельмі складанай падзеяй, може, гэта не бачна. Штогод у лесі пачынаємо з нуля, то так само треба розуміти, що фестиваль мусить розвиватися. Що без розвиття ми так само зараз вже, що ми можемо далі пропонувати. А каб розвиватися, так само треба розуміти, що гэты фестиваль вогуле кому-небудь потрібен. Паглядзім по аудиторії, калі кажеться, що квітки не продаліся, значиться, що гэты фестиваль просто не потрібен. І нам треба думати, каб заняться нічим іншим, не веду, може, болей корисним. Гэта так само така верифікація. Чи беларуси вогуле готові укладатися у свою культуру? Чи будуть надалей лічить, що хтось ці за їх буде вирішати їх проблеми?
3: А про мерч?
2: А вот так, безумовно, як штогод ми маємо для вас нові тішотки. Лозунг феста у гэтым годзе гэта свабодныя, і такую тішотку можна сабе набыць чи на самым фэсце, чи раней у нашай граме. Нагадваю, што любая інфармацыя пра фестывал чи ў нашых сацэтках, чи на сайце tutakafest.org. Але ў гэтым годзе таксама мы прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца». А гэта зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, і якая прадставляе мапу вашага любимого города. При заказах просто у коментарях до заказу можно выбрать свой город, можно выбрать так само некую дедикацию, и мы просто вот робим такой персонализованный мерч с мапой города, любого города, где живе ваше сердце. Мы разумеем, что хтось живе у городе, який он любит, але махчима так само есть якісь городи, яким он сумує, або з яким має у чудовні успоміни. Не веду, може перша любов, або дитинство. Тому ось є така, з'явилася у нас така, прихожость. Покажемо вам на здымку, і так само запрашаємо у нашу краму. І безумовно, так само покупка нашого мерча – це підтримка феста. Ми гэта усе środки, чи з квітков, з мерча, чи з любої іншої продажі, усе гэта ta już idzie na fest. Kap jego stwarać jeszcze lepszym. Ktoś ci pytaje, czy nie można było zrobić mniejszy fest. A ja pytaję się, a czemu Białorusy mają mieć taki maleńki fest? Dawajcie, robimy wielizarny fest, kap my już się mogli zebrać i dyskutować, rozmawiać pra buduczyniu, ale tak samo rozlobić się, mocno obniać się, zaradzić się energię składalności, jakie bezumowne w lubym wypadku czekają nas u tym chodzie. Temu przyjeżdżajcie, kupujcie kwitki, i to samo ważne, jak my tak samo rozumieli, że to mają waszą podtrzymkę, mają wasz dowier. Tak samo będzie z tym waszej podtrzymkiem moralnej nawet, prosto organizować to bezumowne z bolszą energią.
1: Нагадаю, что на фестивале Тутака, який пройде з 16 по 19 липня, запланованные концерты белорусских гуртов и виконавцев, литературные сустречи, дискуссии, майстер-классы и иншие импрезы. Для семьи с детьми будет працовать особная дитячая працовка с опекой.

0: радіація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує
2: поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 10-я година у Польщі, 11-я у Білорусі.
3: Російський військовий ешелон з ракетного полігона прибув у Білорусь на базу «Кричев-6». Більш білорусів повинно вчитися у Європі, лічить Світлана Тихановська. У Городні відкрили лікарню, яку планували побудувати у 2027 році.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Стало відомо, що наприкінці снежня 2025 року на територію былої авіабази «Кричев-6» у Могилевській області прибув військовий ешелон з Росії, відправлений со станції «Капустин-Яр». Про гэта повідомляє супольність чыгуначнікаў Беларусі. Паводле стану на середину травня 2026 року доставлений контингент об'єкт не покидав. Зворотная отправка техніки не фіксавалася. Нових ешелонов у гэтым кірунку пасля снежня минулого года так само не поступало. Состав уключав больш за 61 вагон, 54 платформи з технікою, 6 критих вагонів з снаряженням і 1 критий вагон з вибуховими матеріалами, а так само пасажирські вагони з особовим складом. Раней супольність чыгуначнікаў Беларусі повідомляла, що на території Кричева-6 під виглядом логістичного центру була створена чыгуначная інфраструктура для прийому військових грузів поза межами публічних станційних пляцовок. Про жадання, каб больш беларусаў вучыліся ў Еўропе, адчулі еўрапейскі лад жыцця і аднойчы прынеслі гэты дух назад у Беларусь, заявіла Святлана Ціхановская 5 чэрвеня ва універсітэцкім каледжы Лондона. Аднойчы дыктатура Лукашэнкі абрынецца і спатрэбяцца людзі, якія змогуць аднавіць Беларусь і вярнуць яе ў еўрапейскую сям'ю, сказала яна. Ціхановская вітала вяртанне ў 2027 годзе Вялікабрытаніі ў Erasmus+, найбуйнейшую праграму еўрапейскай звязу, накіраваную на падтрымку акадэмічнай мабільнасці, супрацоўніцтва і абменаў у сферы адукацыі, прафесійнага навучання і спорту. Гэта дазволіць яшчэ большай колькасці таленавітых маладых людзей прыехаць у Вялікабрытанію вучыцца, сказала яна. Святлана Ціхановская зноў заклікала

0: Radio Racja.
1: Racja. Hajnałski mastak Wiktor Kabac, najstarejszy na Podlaszy udzielnik Białoruska Kulturnickiego Ruchu. Letaś jemu spełniała się 90 hodów życia i 70 hodów mastackiej twórczości. Ale ją paraniejsza mu aktywny u mastackim życi regionu, udzielniczaju u plenerach, u tym liku i skulpturnych, ładzić wystawy. Wosi sioleta na prekancy traunia prymał udziel u plenery u Starym Laukowie na Narałszczynie. I on tak samo zjawlajeca aktywnym inicjatorem stwarzenia u hajnałcy padlaszskiej helerei drawlanych skulptur. Prachetuju helereju i pra inszja regionalnia kulturnia podziei z im porozmawlał Василь Кроква.
2: Что зараз отбывается у Гайновцы, ну, как бы мастацкого? Я чув, что там культурний з'явився парк у вас в Гайновці.
3: То ми маємо у Гайновці є різьба. І то є Подляська галерія рзьби в древні в Гайновці. Вона ще тягнеться від ПРЛ-у. Уже гати рок повинен бути 24-й пленер. І ми так договорилися, що коли є така історія, і там приїжджали знакоміті розбіри, гати рзьби то є у велізарних галеріях і в Варшаві, а навіть в Австралії. To byli znakomite galerii rzeźby u dzierwi, a takich galerii jest bardzo mało. Praktycznie w Polsce nie ma. I to już rzeźba monumentalna. To tam nikt nie robi jakieś takie pamiątki, prawda? I taki zalążek takiej galerii już w Hajnowcu jest. To nie jest park, to jest galeria. Podlaska galeria rzeźby w drewnie w Hajnowce. O. Так, такую то має назву. Но поколь будуть можливості, ну, перед усім, то фінанси, бо різьба вимагає, то не є образок. Там треба мати матеріал, транспорт, енергія, правда, нарзędzia, ну, прибори до зробити різьбу. No i tak krótko nie można zrobić, jak namalować obrazek, prawda? I to wszystko kosztuje. I chcę zrobić taki dobry folder, gruby, i opisać, jak ta galeria powstała, jakie tam rozbiory były, jaka jest zadumka, jak dalej zrobić.
2: Як прийшов для вас сьогоднішній пленер, який проходив у Старим Ляуково? Намалювалися нові картини, з'явилися нові люди, з ким ви познайомилися? Що, як відбувся пленер?
3: Мої два образки. Один називається «Прощання», «Пожегнання», а другий – «Два дерева». Одне живе, друге – мертве. І коли такий пейзаж робить, то мусить бути якийсь такий мотив. Чому ти не малював? Так.
2: Повинна ніяка філософська думка так, бути, що?
3: Так, ну, бо малювати, чи ти ж бридкий, чи хороший, то нема сенсу. Пригожость має вартість, коли є у гатій пригожості щось таке, що зачепить чоловіка. Бо хороша білоруська, файна речка, блакитна вода, там, правда. І то можна малювати, малювати, малювати, все буде хороше. Але чи воно має якусь глибину, вартість, правда? Так як легка музика. І мистецтво не може бути такою легкою музикою. І в музиці то є такий акцент, коли ти задумаєшся, а навіть заплачеш, правда? І вона не тільки йде на рефлекс візуальний, але йде на задумку. Мусить бути кришку, то трудно окреслити. Часом такий краєвід, така речка щось покаже. Я зауважив на цьому пленері, що у речці є вже зелена вода, бо Нарівка помаленьку висихає. І там на дні порос, не знаю, як навіть називається ця рослинка, і дно робиться вже зелене. Рефлекс файний, але для речки це вже трагедія.
1: Leta i za swoją szmatgadową twórczą dziejność Wiktor Kabac był znagrodzony srebrnym medalom zasłużonej kultury Gloria Artis i honorowej odznakaj Podlaskiego Województwa.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 24 хвилини вже пішли на 11-ю Польщі, 12-ю Білорусі. Праз некалькі хвилин Анна Шайковська у афіші буде запрошати вас на різного типу імпрези, які відбуваються на Подлашці. А я особисто хочу запросити вас у свій родний город Бєлсько-Подласький, де завтра відзначається свято Бєлської ікони Богородиці. При цій нагоді сьогодні вже праз мало за більш півгодини починається у Бєлському домі культури 10-й юбілейний фестиваль Pad Opiekaj Bogorodzicy. Ten festiwal organizuje Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawska-Bielskiej. I tak сегодня, tak jak ja сказала, 11 godzin poczynается ten festiwal, a zautra 18 godzin tak samo będzie u budynku Bielska Domu Kultury pracowaca. Tak że poczekajcie jeszcze chwilinu na inszej propanowy Danny Szajkowskiej, a ja zapraszam was u Bielsko-Podlaskiej.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубиш правды.
1: Хотя у прогнозе на дворе ничего не меняется, то припомню вам, что сегодня у польско-белорусским помежжи будет облачно, с невеликими прояснениями. Ветер слабый, 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску, Подраске и Хайнауце 19-21 градуса, у Городни 18-21, а у Берашчи от 19-22 градуса. Вечером температура поветра мае быть от 16-21 градуса, а ночью от 14-16. Ночью так само ветер будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра далее мае быть облачно, могут появиться короткочасовые дожди, а температура днем 22-23 градусы. Полова 11 у Польши и полова 12 у Белоруссии, а это час на афишу и Анну Шайковскую.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 6 і 7 червня. У суботу 6 червня стартують суперські дні культури. А в 18 годині у Народному домі почнеться спектакль «Ту леже піс погребане» театру Варимари. Так само о 19 годині у театрі Уонтек почнеться спектакль «Дом постарункова 1 супрасіль». Театр Вершалін покаже спектакль «Взяло вступіння». Початок о 19 године. У суботу 6 червня белорусы у Белостока кличутся на шпацир «Владары Белостока». Доведаемся, кто володал Белостоком, чем прославились магнаты и шляхтичи, как забавлялись, чем запомнились и какие таемницы покинули после себе. У планах, между иншим, завитать у старый костел, пошукать белорусские загадки, у неагатичной катедры, погулять по садах и уладаннях Браницких. Початок о 10.30, место сбору пляцовка каля кинотеатру «Тон». «Демаск», театральный Бельск-Подляский и креативный Бельск-Подляский запрошают у субботу 6 червня на премьеру спектаклю «Признайся». Початок о 17 године у зале креативного центра культуры, что по улице Студиводской. У Бельску Подляским. Сьомый фестиваль ткацтва «Подляские сплетенья» у Белостоку у субботу 6 червня о 12 године почнется городская гульня «Операция Лен». О 16 године у галереи Подляского института культуры, что по улице Киринского, откроется выстава традиционных побытовых тканинов со сбором Подляского музея народной культуры и Сокольского центра культуры. У неделю 7 червня за 11 годины на дзядзінцы Палацу Браніцкіх пачнуцца показы и майстар-класы по ткацтву, анімацыі для дзяцей, інспіраваныя ткацтвам, а таксама канцэрты. Выступяць ансамбль песні і танца «Курпі Зялёна» о 12 године и капела «Батарея» о 14. У суботу 6 червня на дзядзінцу Палацу Браніцкіх о 12 године пачнецца сімейны пікнік «Ретро ПКС». В Белостоку проходит 23-й фестиваль сучасного танца «Калейдоскоп». У субботу 6 червня побачим медитации миру выконание Анны Петровской и театру «Розбарк» с гостьми. 90-хвилинный спектакль-перформанс. Початок о 15.30 на площади перед Белостоцкой ратушей, что по улице рынок «Костюшки». О 19 године у Белостоцким лялечным театре сможем поглядеть короткие хореографии. Графічныя спектаклі. У неделю 7 червня фестивальные мероприятия почнутся о 13 године, аўтарская сустрэча «Тело и память» у театрах Тадевуша Кантора и Пине Бар. «Рауш» Анны Крутіла у театральній кав'ярні «Ляльки». У 14.30 з-під Білостоцького лялечного театру стартує екскурсія «Святло і тіні города». А 16-й годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнеться перформанс скульптори Вероніки Пелчинської і Магди Фійдаш. Драматичний театр ім'я Олександра Венгерки у Білостоку пропонує два спектаклі. «Казку Папілушка», якої у суботу 6 червня і у неділю 7 червня покажуть у кінотеатрі «Тоне», початок у 16. Другий спектакль «Матухна куражія і діти» покажуть у виходний на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського, початок о 19 годині. Білостоцький лялечний театр пропонує юним глядачам спектакль «Снімак». У суботу 6 червня почнеться о 16 годині, а у неділю 7 червня о 14. Білостоцький театр запрошує у неділю 7 червня на концерт «Піраміди. Найпригажіші пісні з польських фільмів і серіалів». Початок о 18 годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляшка.

0: Українське радіо «Рація».
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад в Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо «Рація».

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Білоруський гурток у Лінінграді. Арешти акторів на Смаргонщині. Зорний вірш Ілішевича.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська справа» опублікувала матеріал про білоруський науково-дослідчий гурток у Лінінграді. Недавно заснований при етнографічному відділі географічного факультету Лінінградського державного університету гурток по вивченні Білорусі здолів за короткий час широко розгорнути свою працю. Гурток утягнув у свої шереги студентів не тільки одного університету, але й інших вишей інших навчальних установ Лінінграду, зацікавлених у щобаковому вивученні БСРР. За гэтий час були заслухані, обговорені гэткі доклади. Економічний стан Совєтської Білорусі, нова білоруська література, історія вивучення Білорусі, білоруське весілля, об збиранні білоруського діалектологічного матеріалу і об етнографічних межах Білорусі.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1930 годі проінформував про арешти сябров театральної трупи Білоруського інституту господарки і культури. Як відомо, на обшарі гміни Смаргонської заснувалася театральна трупа інституту, яка вельми жваво працює. З причини обшуків і арештів, які були недавно скеровані бицем на працівників Білоруського селянсько-роботницького посольського клубу, не обминули і працівників на ніві культурно-просвітній. Оказалося при слідстві, що сябри театральної трупи нічого супольного не мають з працею клубу, і всі вони хутко були звольнені.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Газета «Наперед» у 1930 годі опублікувала вірш Хведора Ілішевича, західнобілоруського автора. «Розсипались іскринки зори у небесної ледяної далі, тямнеють, як волоти гори, і тені у лахчинах ляглі. Тепер городи загорелись, Нью-Йорк, і Париж, і Берлін. О, зори, ці неба вивеліч, ці вигата в отблиск землі».
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

0: «Життя з літературою».
1: У презентації книги Владислава Хроменки «Неосвіжська криза» або «Вернутий рай», яка відбулася у Білостоку, удільничала удова письменника Вольга Хроменка. Я розпитав її про музичну едукацію мужа, а так само про історію його поховання, бо Владислав помер у Польщі, але заповідав обов'язково поховати його у Мінську.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили в Чернігові. Білоруська мова – це було щось, ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре відала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
2: Так, прості речі.
1: Да, щось таке. В мистецькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
2: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все,
2: так.
1: Більше не було з ким.
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
1: Откуль, як би, зникла гета обов'язкова річ, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, він ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
2: Це був пост.
1: А це був пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було.
1: Але, як би, я от не зрозуміла, він що прочував?
2: Так.
1: Прочував?
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні. Так не можна було робити, бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовни, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, це теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою. Бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися. Просто не було часу. Бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, треба, а потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костюлі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити? Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костюлі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священників. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислава Хроменка народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

0: тему.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
2: Слови з музикою. На радио «Рація».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аманда Бергман. У основному відома як

Тіга те пісня, пісня Colors. І нагадував вам крихи іншої, я думаю, пісні. Мені моментами While My Guitar Gently Weeps at the Beatles. Але не буду задумуватися, чи це паралельно, чи це інспіровано, бо думаю, що такі речі навіть здараються, коли сидиш у хаті і придумуєш мелодії, чи увогуле нові речі, і часом отримлюється, що хтось ті так само над гетим думав. Але я протягуваю. Буде знову етнічна, буде гета пісня з колумбійської тихоокеанської фольклорної традиції, яку виконає легендарний гурт Canelón de Timbiquí. Под керівництвом з лідеркою вокалістки, композиторки Ніді Сафі Гангори. Буде знову вельми легка, летня, буде гета класичний приклад музики, заснованої на марімбі, традиційних піснях, які називаються «Лумбалу» або «Алабаос», яке співалося на узбережжі Тихого океана у тамтим районі світу. Буде так само і енергетичний хор, і знову цікавої гармонії. І історія, яка розповідає про кінець кохання, але з дозою гумору.

0: «Тільки реха». Авторська програма Віта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Сьогодні у мене гостя. Яна редакторка часопіса «Помилка», хоча яна не робить ніколи помилок. Світлана Вольчик.
2: Вольчик?

0: Я вертаюся до музыки. Твоя власна пісня, яка зараз звучить у тебе в плейлисті, у телефоні? Може, яка-небудь зараз опошнім часом з'явилася?
1: Може,
0: щось тебе прийде до голови? Да, любое. Може, щось з 20-го года? Любая, щось...
1: Так, це файне питання. Мабуть, перше, що приходить в голову, зорочки, так, це у голові, так, це ось твої матулі в золотих кашулях, зорочки. Ну, напевно, зорочки, хай буде зорочки, бо ніяка така думка, що ми йдемо пераспера адастра, ми йдемо скрозь ці терні, кшаки, до зорів, так, хай будуть зорочки.

0: Яднання Дар'ї Новік. Скажите, будь ласка, як з'явилася ідея відкрити вокальну школу?
1: По-перше, я почала сама викладати вокал уже давно, ще в Білорусі. Потім, приїхавши сюди, почала працювати в дитячій школі музичній. Просто білоруська музична школа була дитяча. Там я викладала хор і індивідуальні занятки. Потім зробила такий перепинок, бо у мене було шмат театральних проєктів. І десь уже півтори роки тому почала викладати вокал індивідуально. Вернулася до цього. І почало, як сніжний ком, наростати кількість людей, які хотіли зі мною займатися. Починала я там з 3-4 людей, а зараз тільки у мене 60 учнів у тиждень. Тобок, так, я розумію, що це може здаватися дивно і страшно. Це 25 або 27 учнів індивідуальних і всі остатні групи.
0: Ти працюєш 24/7?
1: Амаль. І ось, приходячи до нашого питання, чому я вирішила створити школу, я зрозуміла, що треба делегувати. Я вже не можу справитися з такою кількістю. Більше за те, у мене є дуже шмат людей, які стоять у лісті чекання, які не можуть потрапити до мене на занятки. Зрозуміло, що треба розширятися, виходити на новий узровень викладання вокалу і всього остатнього.
0: Розповіді, калі ласка, як звичайно ладяться твої занятки індивідуальні? З чого починаються, до чого приходять і які мети?
1: У нас є пробний заняток, на яким ми визначаємо усі жадання, пожаданні, до чого нам йти. І кожен учень – це нова планета, кожен новий учень – це зовсім різний підхід, зовсім різні ніякі речі, які ми робимо. Тобто, є, наприклад, учень, у якого проблема фобії, він боїться співати. І, звісно, ми йдемо спочатку якби терапевтичним методом. Там про вокал не йде речь, там просто треба ніяк терапевтично до цього підходити. Я працюю як психолог просто. Я шукаю упражнення, які дають йому можливість розкритися і при цьому не боятися. Наприклад, він боїться співати, я кажу, ми не будемо співати, зараз ми кричимо з тобою. Ми кричимо, довго там кричимо, мовчимо, шипімо, гуляємо в ніякі гульні, і тільки потім вже приходимо до ніякого голосового вокального занятку. І це може пройти місяць, а може і 3-4 півгоди. Залежить усе від учня. Ці, наприклад, є чоловік, який ніколи не співав. Він не відає, що це таке. Ми спочатку працюємо просто з азов, працюємо над інтонацією, просто ось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у його травмовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми її просто слухаємо. Там, так? А вже потім, коли ми напрацюємо ці ази, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби ну немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все це напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного учня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди-професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад. Ось академічним вокалом вони займалися, у хори. До речі, це самі тяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходить на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім вже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розігрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з ніякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у інстаграмі чи у фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень і гуковий театр. Гэта з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке «Білий спів»?
1: «Білий спів» – це народний спів. Народний спів у Польщі називається «Білий спів». І ми вже тепер його так само називаємо «Білий». Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў гэта 2.5 години, а протяглость індивідуальних заняткаў – година.
0: А ці не стамляюцца люди за 2.5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завсёды співаємо, ми шмат чого робимо. Гэта ж не тільки вокальний заняток, гэта заняток творчы. Ми шмат пішам, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо, спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто яны не стамляючыя занятки. Наоборот, вельмі натхняючыя.

0: Чи займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5, докладно, є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані чи сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може колись до мене потрапить.
0: Як уздійнічують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для них первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це вельми терапевтичний і вельми екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо вельми шмат людей і так страшно травмовані праз війну, ці переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики-політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобто вони бачили би бачили свою будучиню зв'язану з музикою, кшталту там технічні супрацовники і так далі, але на саму сцену вже ні. На твій погляд, гэта історія про травму, гэта історія про перегледжання свого лёсу, свого життя. І що варто робити у такому випадку? Чи варто все ж таки, буцімби там на адреналіні, на ніяким там тригері амаль що, виходити на сцену, або покинути цих людей лепш у спокої?
1: Мені здається, що це, звісно, травма. Вспоминаючи себе після того, як ми з'їхали з Білорусі про переслєди, я вспоминаю, що ніякий час вогулі не хотілося. Була вельми велика потреба спрятаться, сховаться, не виходить, не вилазить. Ідеальним було б вогулі десь у вьосці побить, де нема людей. Не хотілося ні співати, ні розмовляти, ні грати. Нічого не хотілося, хотілося просто сховатися. І мені, і Андрею, мужу. Але коли почалася війна, мовчати стало вельми тяжко. Тобто у нашому випадку більше спрацювало те, що було важливо щось казати зі сцени, чим сховатися. У когось це працює по одному, у когось по-іншому. Тобто для когось все-таки важливіше сховатися і нічого не робити, а для когось важливіше все-таки сказати щось зі сцени. Це наш випадок. Я не ведаю. Мені здається, що у будь-якому випадку треба терапія. Найперше, коли є травма така тяжка, як у нас, без терапії жити вельми тяжко. І вже там яка терапія, або це будуть антидепресанти, або це просто буде терапія і праця з собою. Це вже вибір кожного. Я вибираю терапію, розбиратися з собою, зі своїми травмами і працювати над собою. Це вельми тяжко, болюче. Може бути, закинутися таблетками було б легше, але я вибираю інший шлях поки.
0: Альбо проходять ще й на співи. Куди проходять?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої учні кажуть, що наші занятки вельми часто подобні на терапевтичний сеанс. Груповий.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ї Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся.
2: Музыка як ладжыцця.

0: часом, кажуть, списався в архів, пора.
1: Ні.
0: Усе мені правди, усе волі ерзацію. Час починає мой лоб кришить. Іде найстрашніше з амортизацій. Амортизація

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 18 година у Білорусі, 17 у Польщі. Україна-російська війна. У Тюмені загорався буйний НПЗ. Мінімум 170 білоруських політв'язнів в особливо уразливому становищі. Культура у полоні минулого. Білоруської конференції у Вільні. У студії з новинами Стась Дедерка. 1564 день війни. Російські окупанти почали атакувати логістичний маршрут поміж Харковом і Сумами. Про це передає Уніан. З початку місяця російські війська наносять удари по участку у районі Багадухова, який знаходиться прикладно за 20 кілометрів від межі. Таким чином противник спробує порушити транспортні зносини поміж двома обласними центрами і ускладнити логістику у поміжних районах. Тим часом у російській Тюмені загорився нафтоперапрацоўчы завод. Гэта найбуйнейшы незалежны НПЗ ў Расіі і адзіны прамысловы нафтоперапрацоўчы завод ва Уральскай федэральнай акрузе. Ад Украіны да яго 2000 кілометраў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, узгаранне адбылося на установцы ачысткі нафтапрадуктаў за парушэнне тэхналагічнага працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цягам мінулага траўня працягваліся трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, ўнясення ў пералікі экстрэмістаў, прымусу да негалоснага супрацоўніцтва, сачэння і ціску праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі. Праваабаронцы па-ранейшаму рэгулярна фіксуюць і дакументуюць факты ўжывання катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычных справ, а таксама ў працэсе адбыцця пакарання па іх. Регулярно пополняются так званые списы экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9792 человеки сутыкнулись с политичным отыбованным криминальным переследом и минимум 8477 были осуджены, у тым лику заочно. Даденные показчики протягивают расти каждый месяц, хоть правооборонцы истотно обмежованы в махчимостях отрывания информации о переследах. Светлана Тихановская подякувала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удячная за подтримку беларусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самое теплое зачение народу Швеции, якая 6 червня сегодня святкует национальный день. Про это пишет выдание «Позерк». Додам, что Тихановская неодноразово наведывала Швецию в опошний раз 11-12 травня. Лукашенко, веншующий шведов с национальным днем, заявил про готовость обновить взаимоповажливость и равноправный диалог для прогрессу и добробыта обеих держав и народов, а так само умацывание безпеки в регионе. Однако Швеция, как частка его развязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У Вильни пройдет междисциплинарная науковая конференция «Культура у полоне минулого». Падзея будзе доўжыцца некалькі дзён ад ранку да вечара, з 11 да 13 чэрвеня ў раскладзе даклады даследчыкаў, на 14 прызначана экскурсія па віленскіх парках. Сярод удзельнікаў заяўленая Тамара Мацкевіч, Вінцук Вячорка, Марына Сідаровіч, Сергій Харэўскі ды многія іншыя. У музычнай частцы выступ капэлі «Котра». Поўная праграма будзе неўзабаве апублікаваная на рэсурсах беларускага музею імя Івана Луцкевіча, які арганізуе канферэнцыю. Па словах арганізатара, подея абсолютно открытая для публики. Уваход вольны. Адреса музею Вильняусгат, В20, улица Виленская. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, в неделю 7 червня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 10-12, день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Вы люди добра знаєте, своєї мови не забывайте. Бо вельми тяжко было бы жить, как родной мовы не говорить. Мова так, как родна мать, ее треба шановать. Коли мову забываешь, ты гонор свой цараешь. Не забудь, что ты тутейший, свою мову маешь. До батьков и до суседов ею размовляешь. Спевай песни белорусские, танцуй. Як треба, нехай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсё свет. Не забудзь яе ніколі, супай яе свет.
4: У эфіры беларускага радіо «Рація» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад для шарода. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць, як узгадвае. Вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
3: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі і сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Няхай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну, помню, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, там ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоч на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками сталися.
4: У 20-гадовым узросце Люба Саковіч, герой сённяшняй перадачы «Спад для шарода», выйшла замуж у непадалёкі Ёшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Саковіч рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
3: Росла, познала потім хлопця з Ёшкаўгруда Володю Саковіча, високий, пристойний, чорнявий, мотори з гельку мів. Ну, позналися, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мясціна, каб Ёшкаўгруд. Наша вёска Ёшкаўгруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне Ёшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. І зязюля тут куе, а поўначы сава гудзе, буслы гнёзды свае маюць, кожну весну прылятаюць. Лес зялёны тут шуміць, цераз вёску шаса бяжыць. Ёсць тут магазін на ўзгорку царква, асяродак здароўя, і тут твая судьба. Калі цябе тут занедбаюць, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то ён мусіў умерці. Усе здоровы проживаючи, один другому зла не причиняючи, гаванарися ти кругом своєю вёскою юшком грудом. І так же тащі мели господарку, було так трохи чашковато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потом керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми одійшли, як уже одійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили і хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було, то просто шло, тільки мусила пошить ганавицю, спадницю, такое штосьчика, хоч я могу скажи, я є там самоук, але мой дід був вельми добрим кравцом, він я мусі пойом маю гени. Такі я хлопцам куртки з кужани пошила за скуру, собі навіть пошила футру знутра у руками, бо не мела машини кушнєрської. Кожний кравець мені казав, як пані не шила, пані не пораді. Не пораджу, я мусила порадити. Не було чогось такого, як я не могла порадити. І вже здавалося, так буде нам добре. Мужику була дуже тяжка робота у кулкові, бо тоді комбайни, тому дав, тому не дам. Але в 92-му році почали ліквідувати кулка, нервувався мозно, ну, достав завалу. І так вийшло.
5: Казали так, колись.
3: Что, як? Стоїш на шлюбі, то що будеш думати, то тоє сповниться. Вінц, я так, ну, було мені 20 лет, думаю так. Перше то думала так, що буду так працювати, щоб мої діти бідності не відчули. То не бідність, то сиротство, бо осталося так. І думала так, аби догодити Тащову, і його сестра, бо сестра була у 5-й класі, то так же прожила з Тащовою, не найгорш. І його сестра то була, ну я їй була як сестра, отакою, така, що то має то збитися. 30 листопада, осінній час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. Одійшов я навіки, не можу вас помагати, осталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлябі могла у капчах і взяли, щодень треба було гною викинути, і вже залишилося оно добре житті. О, якою вийшло життя. І потім я, ну, вершика написала. Вийшла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, де усе змінила. Господарка велика, де малые дети, по ночам не спала, откуль гроші на все мечі. У хлеб зайду плачу, церкву пойду плачу, за горкими сльозами я людей не бачу. Перестань ти уже плакать, мне свекруха сказала, у тебе дети малые и забота немало. Його ти не поднімеш, і он там мусить ляжати, а сталася удовою, мусить дітей годувати. Дітям потрібна мати, а дзеня задбати, виправити у школу і копієць мела што дати. Довго сумувала, мужа вспоминала, тяжко працювала, дітей у школу виправляла. Діти добре учились, студія покончали, добрі роботи вони подоставали. Мені відвідують, коли маю час. Живі ти, мама, довго, ну не докучай для нас. У Юшком Груді я прожила 50 лет, але вёска Юшка Груд, як то сказати, пустошея, попросту менш є. Люди відходять, умирають. Зараз я ще, то не тут, а сюди хіба далі, я маю того вершика. Ой, куди я його маю? О, зараз скажу, зараз Юшка Груд такий правдивий вершик. Уваходиш у вёску, жаль цябе бярэ. Стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, абое старыкі, вельмі спакойнае жыццё яны з сабой вялі. У трэцяй Анютка і сынам жыла, вельмі нядобрай жанчынай была. У четвертой хате Манька с ежиком жила, добрая на матерой и сушеткой была. Уще поумирали, на могилках лежат, а у ихних хатах иконы висят. Висят и сумуют, чому это так? Нема кому молиться и батюшки принять. Вёска пустошея, людей что раз меньше. Никто до никого не ходит, бо кожному так лепше. Як мужик помер, то старший сын был женатый, середний имел 17 лет. На другий рік була класа матуральна, а до це було 9 років, маленька було, за труни мало видно. Ну, але якось. І потім що подумала? Достала на день дійсніше 120 злотих ренти. Мало так було. Вигадую дітей? Ні. Господарку буду робити, ще пішла до роботи, до ощадка здоров'я, як у спрондачка. І там доробила ще мературу, перейшла на мературу 55 лет. Рок побула на мературу, то було вже 11 лет по смерті мого мужика, чи 11 лет господарку ще тягнула. Не скажу, діти помагали, але хто в Білостоку, а той учився, а той ти. Коли были в хате, помогали. Не сказала б, что не помогали. Як могли, так помогали. И як уже потом кинула, господарку отдала для сусіда, пошла до роботи, до Гарбару, до ДПСу. Там дом для людей психічно хворих. Вельми хвалю там роботу, вельми любила я там робити. А чому любила? Бо я там дала ради зробити это сама. Возьми на господарці, привежи фуру сена сам, чи фуру дров, чи навіть ті корови. А там дали мені відро, мопа, я. І вельми любила тих людей, так же мені добре працювала. 13 лет працювала, до 70 лет працювала, то так же мені Бог силу давав. А тепер уже я легко живу.
5: Оля, это Люба с Володею. Такое пальто было модно. В таком же выходила. Вам тут, значит, беды нам не было, бо футерку такое имела, капелюшек такое была. На чепуру моя девушка. А то, як у Юшкову, где дорогу робили, и Володя мой робил, когда напротив школы фурами возили.
6: Это 60-е, чи 50-е?
5: Нет, то был 60-е, может, другие, бо Володя в 61-м вышел из войска.
6: Еще возы ты балоновые.
5: Так. Я же сказала, это такая памятка. Кто теперь поверит, что фурами требовало? Шпадли, фуры. Я тоже еще вышла замуж, что столиками ездили дорогу, до чего не курамили.
6: То
5: Володя з Бронки виїжджає на стоянку вишили.
6: А ти ще дом стреха і крити.
5: Ну, це ж власне.
6: Солом'яне.
5: То як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшло ще страшно річ іконка, як казали мені на стоянку їхати.
6: О, як фересно.
5: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не боронили мене, як я за його виходила. То вже Славик був. А то я з Володею своїм вже в чому вже була, йшла. В ліжку, яка була пуста, та й дима. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях колежанки виває. Так же. А це то вспомнення.
6: А то на моторах.
5: А то на моторі. На. А то власне, що то мій брат, ти, колега. А то мій брат, і хто тому ще. О, моє панінське в'єнче. А цю сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широкою декольтом. Я воно тут не порвалося. Я не спірошила, тоді з цих трьох здолу пошила таку сукенку. Тут з карчиком, з кишенями.
6: Щось файного.
5: А потім яка ще блузку пошила. Бежовий з рукавчика.
6: Тут як привожить стиночок.
5: Ну, бо то тільки яблуко було у нас. Бо тато наш, як прийшли в примаки, то посадили в садок. Казали, буде садок рости, і діти будуть рости, і садок буде рости. Ми тут вже в садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми, ну, троє до сьомої класи вийшли. Я, Коля і Федя, всі поставалися. To moja siostra dwojrona.
6: A czemu postawali się?
5: Powtarali drugi rok.
6: W tym sensie. Taki jaki czas, żeby się...
5: No, a do szkoły trzeba było chodzić. Tu, kto tu jeden? Jedna, no musi ja tak, ale jeba, w gminie pracował, ta buta je. Jakie to było życie? I trzeba było iść, trzeba było uczyć, trzeba było daleko było, a teraz jak pod bronku wywiozł, czy jeszcze ciężko dzieciom, ale było lekko.
6: I pośla twierdza jeszcze i baćkam da pomagać.
5: A jak? Tak? Jak to trzeba no. Na karami pasu.
3: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати і на їду, то в достатку я живу. Роблю я те, що можу, їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде лепей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару, устану, впаду, де помру. Дай Бог прищилах умирать і нікому не докучать. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучати. Да співав я грушка упав, так батюшка Канахович при труні сказав. Мама теж усе молилась, заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гостить. А тепер я на старость проживаю у Михалові, бойка. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жить, тут не треба ні зробити. А ну, парку посидіть, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тогда дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили, штурхні ти бабу у бачок, давай долучимся у кружок. Іди ти перший, я за тобою, як ти упадеш, то я з тобою. Лежать ми будемо і кричать, поготов'я треба звати. Так жартобливо, але і правда.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація» щотидньова передача з серії «Спадляша родами. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Нова. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої світової війни.
1: Вот так же, як прийде немець, то будь бабам язики цицьки дрезувати, усіх і старалися наговарували, щоб ще виїжджали у глиб Росії, бо там дадуть гектари, дадуть що. Ну і, значить, батьки мого тата Денис і Варвара, у їх було 8 дітей, ще батьки жили, чи була 12 особова родина. І на, але відносно заможно жили, бо мали двоє коней, дві фури, і на одну фуру то ціла родина сіла 12 особ, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 лет, 5, може, бо то 15-му року, 15 років, напевно, виїжджали тоді, і під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка, і той казав, Денис, Денис, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову, моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко, і теж казали, і, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, у горби сипали, почалася біда, давай утікати. То так вже дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'їнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручилися, о. А тещова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочуючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестрі, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворочалися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани знали, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А, ну одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже, вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанів то брахала, ага. А на це то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Кощею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцям машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже та сучка... Сушка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже рад неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, і як їх пойди хоч молока принеси, і то хліба булку дали. І значить, ці партизани забернулися. Ну тяжко було. І тато розказували, що подружили з одним таким партизаном, Колькою називався. Бо відомо, як то. То, що були люди. І приходив до тата, і все намовляв тата, що Костя йде з нами. Тато каже, я покину дітей, пойду. І співали таку пісню, б'ється в темній печурці огонь, на поляні смола, як сльоза, до тебе мені дійти далеко, до смерті 4 шага. І він розказував той Колька для тата, що казав, вони, як у партизани, сиділи у засадці. Були у засадці, так розставлені, а пустили німця одного на звяди. І той немець іде в білому халаті і акурат іде на той корч, в якому він сидів. І той Колька каже, смотрю, наступить на мене. Так, а не має розказу стріляти. Так він взяв винтовку, а мав німецьку винтовку. Той партизан узяв на того немця, хотів стрельнути, кляпа чечка. Так і он другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, ребята, немка відказала, то значить, що винтовка відказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв гетого бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І ка посмотрев на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, Костя, посмотри, у мене тут є іконка, яку мені мать благословила. А ну ти не скажи моїм друзям, бо вони мене ще час уб'ють. Прошив я йому шинель і сумку, немець. Каже, відошня не було пащі йому від моєї руки, а мені від його. Тобто так, правдиве таке щось, то не теж там якась видумка. Каже, це є іконка вшита, яка мене мать благословила.
0: Згадав німецької окупації, у сім'ї Люби Сакович загавалися розповіди про історію дзядулі Дзяніса Голубовського, якого представники окупаційних уладів визначили у склад делегації, яка відправилася на іменіни до Германа Герінга. Як розповідає спадарення Люба, міністр авіації Третього рейху зажадав побачити справжнього білоруса і як такого на мероприємства визначили її дзядулю. Спадарення Люба Сакович історію свого дзядулі описала у оповіданні «Сталіся у живих», якої дослала на літературний конкурс «Дебют», ладжаним програмною радою тидньовіка білорусів у Польщі «Ніва».
2: Те розкази ви отримали у конкурсі «Дебют», бачу друге місце в категорії «Проза», «Осталіся
1: у живих». Хочу розказати, як розказував мій тато. Як то було? Мій тато з Львкова, Костя Голубовський, а дід Дженіс був. У час німецької окупації Біловезькою пущей завідував німець Герінг. Єринг приїжджав у пущу на полювання і вельми добре себе тут відчував. Коли наближалися його іменини, він захотів, каб на його

високого возрасту і мав довгую рижую бороду і вуси. Так апрануті поїхали у Берлін. Проводжив їх чоловік, який вельми ведав мову нашу і німецькую. Едучи у Берлін у вагоні, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца: «Вы едзеце? А з якой вы інтэнцыі едзеце? Што вы там будзеце гаварыць, як вас дапусцяць да голасу на тых імянінах?» Лясніцкі кажа: «Я буду прасіць, каб не нішчылі нашае пушчы, каб не вывозілі толькі, бо тагды за часаў немецких надто много дерева вывезли». А батюшка каже: «А я буду просить о помиловании духовенства». А мой дед каже: «Батюшка, а для кого вы будете молиться, як людей повывешивать? Вы бачите, что в Беловежи так людей вывешивают. Стоит вишенница каля церкви, там без допросу людей вешают». Этот человек каже так: «Вы заберете голос на деда, як вас допустять». Ну, і на тих іменінах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Беловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю, ту вішальницю у Беловежі зняли. Стояло тогда 10 чоловік до повішання, і гэтые люди стали ще живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, ті люди відвідували деда Дениса, вельми було так приятно, бо були вдячні, що стали ще в живих. Але як прийшли вже совети, якийсь там добрий сусід каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали, тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любковище он сегодня кае, и так и журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивилище и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды, да швислачи. Забрали до Швіслачі. І кілька там днів вже дід сидів на той Швіслачі, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швіслачі будуть усі гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мій тато, як дозналися, ну то давай їхати до Швіслачі. Заїхали конем до Швіслачі железняком, і а вже люди... Ті всі такі, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І, як сказав, ти проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. Та ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, навіть лошадь не дойде. А тогда, который сыну, может, той тато каруть, то мы отца на плечах занесем туди, куди ви скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тато такі, ну, кількість там кілометрів, а дед уже были старейші, зачали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядав. И также деда... Дениса довезли сыны аж до Гродна. А у Гродні вже там як то кого. Бо там було около 100 чоловік, то вони теж много назбирали цих таких людей. І тоді куди хто в який барак? Аля, тато пішов у цей барак. Тато мой каже, я дам цей хліб, що я взяв на дорогу тата, бо буде голодний. І почали ходити під тим бараком. Вийшов той, що... Тата, а ти чого тут? І тата посадили. І дядько Андрій, і Павел вернулися до хати, заїхали до нас. Тато вже були на Романові, вже було двоє дітей, було Женя і Нюта була. І кажуть, що Костю затримали. Мама в розпачі. Ну, але на ранах тату переночували у тому отдільному баракові. Значить, їх на ліщі не було і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродна, і той хліб доїдали. Так, попросту, ну, ну, так було, але то була така любов дітей до батька. Чіперака мартвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди...

0: Люба Осакович, родом з хутара Лублянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласторчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам» – «Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Осакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавых Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Написала Тальтовук. Давно-давно, я знаю, который Тальтовук был, може, еще мещаты. У нас у хаті Нива то была от 56 року. Тато випив, от самого початку. Ну. А его обниву. Як то на свете сумно было б, каб не ходила Нива кругом. Нива у вёсцы, Нива у свете. Читают Ниву старые и дети. Бо як потребна сонца квяткам, потребна Нива усім нашим людям. У Ниві критика, у Ниві вестки. І як варыць, як хочаш ешці. Тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Щерцай калюбага табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: Это мой тату с мамой в календареве.
3: А то як то стало, же ваш тата і мама?
2: Як сталося?
1: Была я сестрою Белостокові, ну а я Ніву то завжди виписували.
3: Кажем, календар за 2021.
1: Ну, і ми, значить, зайшли до Ніви, каб їм жичення перед. А ще був Волковицький тогда, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати. А то може будем. І то їм було 50 років по вечері. І у мене у хаті Юшком Грузі ми наладили это веселье, и потом приехали из Беловера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Мастауляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Мастауляна, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романове у хачи, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто еще тут намалявал. Ну, и маю з Енча, як за столом, тато з мамою сидять 50, бо тато прийшли у Примаки у 35-му рокові, а 50 лет по вещелі то було, который то мог быть, у 85-му рокові это было. То что, можеш ты такого вершика скажу? Минулое не забытое, тоже такий чекавый вершик. Минулое не забытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от льону жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя нітки на матавідла матали, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Пралі, ткалі, ешць варылі і ласкава да мужа гаварылі.
3: А вы яшчэ гэтым льном займаліся?
1: Прыклад, той рок, як я замуж мела выйсці, там і 100 кіло валакна здалі з мамаю. Ну, черлі, трапалі, Алён трэба было пасеяць, папалоць, потом трэба было паслаць і пабіць. Пры Лёне многа работы было. От пасеяць, папалоць, вырваць, пабіць, паслаць трэба было забраць, счерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда.
2: І што ж, якось на гэтую?
3: А ти бачиш щось про ковід?
1: А то я писала для того, гети рок, як була примацька бесіда, то я написала такого віршика.
3: Про ковід.
1: Ну і тут є так, примацька бесіда зайняла перше місце. Я вже шостий раз, ще перший калині напишу, то чомусь. А от якого віршика написала? Примацька бесіда, то була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо примацька бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 років разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуються. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий світ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очікає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я бідаю, я ще молода була, пам'ятаю, їхала до Блян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну там що з часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала, вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлим року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба діду. Баба з дідом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під вербою. Не боліли ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, цілувались, до себе ми притулялись. Розставатися надходив час, у сход сонця розділяв нас. Знову вечора чекали, під вербу ми прибігали. Вечір хутко нам збігав, ти мене щиро тоді кохав. Тепер у ложку ляжемо, ночі йож довго, а ми не спимо. Нема сили на кохання, думаєм, хто завтра днею стане. Тяжко на бок перевернуться, диву в кухні закрунуться. Добре, що старості дождали, разом діток отгадували. Діти від нас одлетіли, а ми ляжемо у білій постелі. Нема вже сили на кохання.
3: А чуєтесь така я розпознавальна?
1: Ні, я якби припуюся сама, так? Себе вдаю, що я нічого не бачу.

Wirujemy się dzisiejszej передачи była Люба Сакович, народная майстриха родом з хутору Лубленка Новая, что у хміні Михайлова на Білосточчині. На зустрічу з черговим героєм серії з Подляшша родом місце події люди запрошую уже про тиждень.

0: Nasz studyjny telefon nie ma uczyć. Mają już o pierwszej telefonowanie. Gosia z Mochnata do nas dotelefonowała się.
1: Dobry wieczór. Halo. Halo.
2: Tak, Kaliłaska, przeciągajcie.
1: Pozdrawiam z Białegostoku Janka, Gosiu. Живаю їм здоров'я і многое лето. І хотіла сказати, той син Янка обходив 40 лет, Томик. І живаю йому здоров'я, щастя, здоров'я і багаття, і здоровічко було. І многое лето. А тепер хотіла поздоровити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я і многое лето, і всього доброго життю. А тепер поздравляю з Мохнато, Сержика і Люсю. Живаю їм здоров'я було і щастя. Ковши для Люсі було здоров'я, ковши кренгосов не болів. Живаю щастя, здоров'я. А тепер поздравляю і з Вощинки, і Аніці, Базилі, Кришю. Живаю їм щастя і многое лето їм живаю. І поздравляю тебе село Мохнате, хто слухає, хіба знає, бо слухає кожну суботу і каже, що я поздравляю знайома. І тепер хотів поздравити цілу родину свою і що. І хотіла ту пісенку, що заказала. Совсем та пісня буде. І то все, дякую.
2: Ми так само дякуємо вам за телефонування. Усього доброго. У Мохнате від Білоруського радіо Рація. А пісня від Дубінову на вулиці мокра буде вже не в забаві, але... Ще є пожеданні, які я прийшли у вигляді смс-повідомлення, наприклад. І так, з нагоди дня народження у Гені з острова Повночного, коханій мамі і бабулі, передаємо подяки за усе, що ти дала для нас, робила і робиш. Жичим тобі мора спокою, океану кохання і щоденних малих цудов, наймацнішого здоров'я і милих усмішок. Ти справжнє серце нашого дому. З пожеданнями Дар'я, Przemek, Julka, Adrian i Victoria.
0: Усі бачать, що апошнім часом над Капітанщиною лунає магія. Місяць з кожної ночі, що становиться усе ярчішим. Він тихо набирає сил, аби ярко зяяти у небі 11 червня. Причина грандіозна. Якраз 11 червня день народження буде означати Магдалена Карпюк. З гэтай нагоды, Магда, ми жадаем табе шмат усмішак, моцнага здароўя. Нехай усе твае мэты будуць дасягнутымі. І нехай месяц ніколі не перастае зяць для цябе. З днём нараджэння, многае лета.
2: Ну вось і музычны падарунак.

0: Подляжский концерт по жаданию у нас на сувязи Белая Подляжская из подарня Вероника, якую сердечно...
1: Вероника Белой Подляжской, так.
0: Так, витаем. Вы уже в эфире, коли ласка.
1: Хочу подать на своей турке Ани сердечное życzenie в 22-го рочнице шлюба, бо 6 червца 2004 року было ей веселе. Dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Ma trzech synów, to pociechy syna i żeby się dobrze uczyli, a dla córki chcę przekazać, bo idzie na operację, ma woreczku żółciowym kamień, żeby operacja się udała i wszystkiego dobrego. No i dla was wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i bardzo dziękuję za taki program, bo zawsze słucham.
0: А мы дякуем, что вы разом с нами. Усяго доброго вам, усім у Белой Подляжской, перед усім вашей дачушцы. Няхай усё будзе добра пасля операції.
2: День радостны, адзіны дзень такі. Якраз сёння ёсць ваш дзень народзінаў, і ад сэрца перадаем вам пажаданне шмат здароўя, шчасця і поспехаў для Паўла і Петра. Пажаданні перадаюць жонка і мама Крыся з Беластоку.
0: Віншуем Геню Нестерову з днём нараджэння. Жадаем моцнага здароўя, добрых людзей на жыццёвых сцежках і высокай на 13-й і 14-й пенсіі. Многія леты. І просім песню зноў «Маміна сарочка». Ну, вось не як так «Маміна сарочка» стала раптам вельмі папулярнай, але яна была ўжо... Так что у нас будет зараз просто...
2: Іншая песня, але так сама прыгожая. Привітанне для мамы Катерины з Радзева от сына Габриэля и просить песню «Чаромуха белая» от Максима.
0: Ну, вось и есть «Чаромуха белая». Ох, зараз я ее тут поставим. Есть «Чаромуха белая» от Максима. И что ж... Чакаем ваших звонков теперь.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сув'язі Гайнаука і спадарня Люцина, яку сердечно вітаємо у нашому ефірі. Вітаємо вас. Hello, hello. А ось.
1: No.
0: Тепер вітаємо. Не було чувати?
1: З Гайнувки. Я хотіла переказати хоч трошечки поздовже, ну але лепі пізніше, ніж вчале. Życzenia dla przedszkola z numer Rzeczno i z Hajnówki dla wszystkich dzieciaczków, a w szczególności dla grupy Lisków, które ja teraz na emerytury, a robiła właśnie z nimi razem, a teraz one od września pójdą do szkoły. Dzieciaczki kochane, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdróweczka, żeby było, mieliście w szkole dużo koleżanek, kolegów i dobrą, dobrą panią, żeby wam, dobra pani była wam w pierwszej klasie. Wszystko, wszystko dobrego dla pań z grupy właśnie Lisków i dla rodziców. Też tak samo życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, że tak dobre dla mnie robiło się właśnie z tymi dziećmi, i z paniami, i z rodzicami. Wszystko, wszystko dobrego. Dziękuję jeszcze raz.
0: To i wam wszystkiego dobrego na pięci, tak?
1: Tak, urze.
0: Użo. Trzeba odpoczywać, każuć.
1: Tak, każuć odpoczywać, chwaci tuże robić.
0: Ależ jeszcze można było
1: by. Jeszcze robiła.
0: Кольки?
1: 40 лет переробила.
0: О, з таким опытом і з такою енергією, яка я ёсць так. У голосі, то ще стільки можна робити.
1: Можна робити.
0: Ну, добре, добре.
1: І ще я ще, перепрошую, ще хотіла для таких двох хлопчиків, яких часами пільную, для Нікося і для Ігнася. Всього, всього доброго.
0: A pożadanie передавала Люцина з Гайнаўкі. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго, усяго вам добрага.
2: Многія леты для Гіні Нестеравай з Сєвернага острова.
0: З паўночнага острова.
2: З паўночнага острова.
0: А яшчэ з нагоды 75-х народзінаў Валянціны Герасімюк з Гайнаўкі. Пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, спакойных і вясёлых хвілінаў жыцця, добрых людзей у наваколлі, Божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага. З падзякай за тваё добрае сэрца многія леты спявае ўся кахаючая цябе сям'я. Ну вось, а у нас будзе цяпер коцік, песня для дзяцей, якіх віншавала спадарня Люцына з Гайнаўкі, а пазней будзе ас.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Дроны знову атаковали Петербург. Журналисты Вашин шостый раз сустракая день народина у неволи. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шэраг регионов России, у тым ліку Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошній тыдень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Кіраўнік городу Александр Бяглоў паведаміў пра атаку беспілотнікаў і заклікаў жыхароў не выходзіць на вуліцы са сваіх дамоў. У Ламаносаўскім раёне Петербургу быў атакаваны навукова-даследчы інстытут марской цеплатэхнікі, ключавое прадпрыемства ў стварэнні падводнай зброі, а ў Петергофе беспілотнікі спрабавалі паразіць нафтабазу. У Кронштадце быў атакаваны марскі кадэцкі корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракая день народина у неволи. З их третий раз уследший турме номер 8 у Жодиня, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Нагадаю, Ивашин осуджены на 13 годов и один месяц з неволения за небыто здраду державе и незаконные сборы распаўсюд звестак об приватном житті. Вільня. Европейский гуманитарный университет у межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократии у эпоху авторитаризму провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее доля у найновших громадянских протестах, у тем лику вертание жихаров Беларуси до активного удела в громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Институту історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
3: У нас у громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешто вирішити.
2: Особливо під час семінару закранули тему низької явки на вибори у координаційну раду. На думку дослідчика, гэта зв'язано з тим, що многі білоруси у вигнанні не бачать достатково виразних виніків праці демократичних структур, каже Бортнік.
3: Для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, не відавочний винік такого уділу у голосуванні. Координаційна рада вже як організація існує, шерох готов, і не відавочно те, для чого треба ісці голосувати. Справа хоча не у пасивності навіть.
2: Поводле Ігора Бортніка, подобна проблема існує і внутрі Білорусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх удел приводить до конкретних зменів. Тому одним з головних викликів для демократичних сил залишається відновлення довіри і демонстрація реальних виників своєї діяльності. Про літературу. Визначений повний спіс з 22 творів, які претендують на звання «Найлепшие белорусские прозаичные книги» минулого года поводле премії Гідройця. У спісу вайшлі сярод іншых новыя творы з Дмітра Вішнёва, мінскага літаратара, які цяпер жыве ў Нямеччыне, Ганны Кандрацюк, беларускай аўтаркі з Падляша, Александра Лукашука, колішняга кіраўніка беларускай службы Радыё Свабода, Уладзіслава Наважылава, лідара метал-гурту Guts Tower, Макса Шчура, беларускага празаіка і паэта з Чэхі. У публічнай частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартановіч, Андрэй Хаданович да іншыя. Цырымонію нагароджання адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 7 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски. Подляски. Концерт пожеданню.
5: Концерт пожеданню.
6: Подляський концерт пожадання у другая вже година нашого концерту у студії надалі Аня Шайковська.
7: І надалі Валя Лаєвська. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Набирайте, телефонуйте, передавайте пожадання. Можете так само послати пожадання смс з повідомленнями на номер 508-667-663. СМС-повідомлення наших слухачів від Сочфає Сергія Вераменка.
6: Чекаємо так само ваших повідомлення, ваших пожаданий, які можете досилати на електронну пошту наш адрес концертслімакрація.com або можете зв'язатися з нами прес Teams Login Рація.
7: Другую годину подляцкого концерту пожаданняў пачнем з пожаданняў. Добрый день вам у радио Рация Дубине Степан Бяроза. Витаю вас, ведучая концерты, дзяўчына и усіх ваших супрацоўнікаў. Сёння на пачатак Академия мамы Марысі Лаут и ўсё яе сям'і перадаю найлепшыя сердечныя пожаданні перад усім здароўя, шчасця, любві, здзяйснення усіх мараў, усякай радасці на штодзень, а таксама добрых, ведлівых людзей побач. Дачушцы Гаці, якая 9 червня будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Да пажаданняў далучаецца муж Агаты, Крыстіян, а таксама і я. Просім Агаці песню прымакаў віконачку. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.

0: До нас дателефонувала господарня Надія з Гайнауки. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Вітаю. Моя колежанка Гражина Нестерук з Гайнуки 11 червня буде мати день народження. І з цієї оказії хочу зложити найліпше життя. Всього найліпшого. Здоров'я перед всім, помічності, задоволення з дітей, задоволення з внуків, щоб сповняла всі свої мажені. 100 лет, Гражинко, бузяк і ружа тобі, великий букет руж. І ще хотіла би для свого внучка Мачка зложити життя. Він кінчає 8 класу зараз. Zastanawiajcie, jaką szkołę wybrać, jeszcze nie wybrać do końca. I też ja mu zdrówka, dobrych wyborów, Maćku. Zdrówka, zdrówka, dobrych wyników, nauce, wszystkiego najlepszego. A pieśniku tego, jak ja was prosiła.
0: Uralska rabinuszka już czekaje.
1: Mm-hmm.
0: Tak, to...
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was również, Radio Racja.
0: І ми так само пересилаємо найліпші пожеданні у Гайнауку від Білоруського радіо Рація. А тепер пожедання летять у Нове Олександрова, де 9 червня своє народини буде відзначати наш син Рафал Вольчук. Жадаємо йому моцного здоров'я, щастя, сил, успіха у праці, потіхи від дітей Марисі і Габрися, де жінки Ангеліки. Тримайся. Завтра докладно буде усе лепш. Под пожаданнями подписалися батьки і сестри Юстина і Марта, де брат Мартін, і разом співають усе многое-многое лето.
2: Поздравляємо усіх, які слухають Радіо Рація, і вас, ведучих, і так само, які тепер на сім'яновці ловлять рибу. Усіх рятовників зі старого двора Юрка і Грześka і сусідів Янка і Андрея, нашу маму Марисю і брата Дарка з Лєвшов. Ми вже адстресовані. Буде добре. Ева і Войтек з Білостока.
0: Ну вось, а для усіх співає Ас і Уральская рабінушка.

0: Ну, ось і проблеми, які є. Якого вибрати? А може на це питання нам відкаже спадар Андрей з Плескау. Якого вибрати, коли оба хороші? Это трудно, складано.
1: Правильно, треба тих вибирати, як так спуткав. Давайте іще.
0: Коли ласка, Андрей Сплесков у нас на сувязі.
1: Поздравляю, Аню, поздравляю. Тебе так сам, Анна, ти буду, бо моє рувешнє. Добре, і начинаю. Так, ми спуткалися, тут я... А вона каже, слухам, тяр. Каже, не мішкай, мішкай в околіці. О, а говорить, напевно, будем пхать. І так, такі, знаємо, лишні-колишні, єднак ростуться люди. Так же, перелечко по венчері, бля, дівчиня, тюбори. І та, як то знаєш, білі, то серпечками називають. Так же, вправляю перелоги, бре. Печка, друге, словечка, напевно. Попкаємося, хоч ні, не говори, такого, як і много людей. І та я маю жалко, буде, напевно. Та же, так же, тих сталих слов, моїх садов. З сусідніх теж всіх з моїх знайомих, моїх колег, сердечних теж сердечні поздравляю. Поздравляю також мішлівих теж з нашого кола тут. Ну, ніч не буду розширюватися. І так як моя зорочка, для тих усіх, котрі навіть ще розпознають мене з радіа з ярду, а то літ минуло вже. І поздравляю сердечне усіх слухачів, дітей. І дякую сердечно. Всього-всього доброго. Всім слухачам.
0: І вам так само усього-всього найліпшого у плески від Білоруського радіо «Рація». Пересилаю.
2: Поздравляю свою сім'ю, жихарів вёски Макаўкі, слухачоў у Польшчы і замяжой, вас, вядучых Радіо Рація, і прашу пісню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанне перадае Міра Іда з Макаўкі.
0: Ну, вось поставим пісню у чаргу, а 9 червня Гелена Сулевська з Маковлян адзначаць будзе свае 60-е уродзіны. З гэтай нагоды Ірына і Генек з сям'ёй перасылаюць самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і здзяйснення усялякіх мараў. Галенка, будь шчаслівай. Прывітанне таксама для Радіо Рація і просім пісню «Галубая ноч» калектыву АС. Гэтую пісню таксама паставім у чаргу, а у нас ўжо... Звучить пісня «Моя зорочка». «Моя зорочка», так? І «Зорка».

0: Подляжский концерт пожаданял, а у нас на связи уже рэпчицы и спадар Лукаш. Сердечно витаем у нашем эфире. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить свою маму Пашу. Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хотя бы «Червона рута».
0: И все это, значит, поздравить поздравили, а песня уже чакая. Дякуем вам за телефонование. Усяго доброго усім у рэпчыцах от Белорусского радио «Рация».
2: Еще раз Дубина Степана Бяроза. Теперь я передаю наилепшие сердечные пожелания здоровья до усяго доброго з нагоди дня народзіна у 4 червня моему сябру Янку Журавля з Крывяты, чабу теперь з Бельска Падляскага. Янек – музикальне мультиінструменталіст, з яким ми знаємося ад векав. Супольно гралі і співалі, а калі на дводньових весіллях гралі, то і у клуні спалі. До пожадання долучається син Янка Томик з сім'єю Марися, а так само сябри з музичних колективів з «Войска» і «Не тільки». Миколай Филипюк з Гайнаукі, а так само Уолтер Леш з Широкова Шлонскага. Прошу Янку пісню «Червона рута» у виконанні Примаков. Вельми дякую, Степан Бяруса.
0: Ну ось таким чином супалі густа і Гайнаукі, і Репчиць, і, думаю, шматликих наших слухачів.

0: хочу всім сказати, я на здоров'я життю, а решта то все буде, прийде само. Як нема здоров'я, то гетто не купиш. І ще кому, ну може декого промінула, але я всім життю, здоров'я і спокою. І як веселіліся, як співали, то як жити, бо як воно смутно, то не добре. А вам радіо рація, що чудово ведете, і такий концерт, що дуже людей, вони не дзвонять, так є, як я не дзвоню за дуже, але я слухаю, бо я волю слухати. Так, всього доброго.
1: Ну ж, жаль, що так рідко дзвоніть. Це було б цікавіше, каб ось більше людей дзвонило. Ну, але дякуємо за те, що ви разом з нами. І так, може, коли вже так рідко, то одразу і заспіваємо пісню, яку ви вибрали. Карапет і Каласки. Слухаємо.
0: Добре.

0: Dla prababuli Wiery Wasiluk szczoch z czachou arlanskich, mocnach zdarowia i słonecznych dzion na mnohie liety pieradaje unuczak Maciek z Hajnałki.
1: No właśnie, chta nam da telefonował się. Serdecznie witaję.
2: Panie Walu, ale tak chutko.
1: Nie, my, czekajcie.
0: U efiry.
1: U efiry, my byli u efiry. Ja думала, że to może jak raz u nas spadaru...
0: Віталю
1: дозвониться, але ну не ведаю, чи гэта спадар від паспрабуем яшчэ раз. Вітаем. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Хочам прислати поздравлення для синовой з оказії дня уродзін. Для Каші Гілажі.
0: Так, слухай.
2: Пісенка тракториста.
1: I piosenka traktorysta i pożadanie, tak?
2: Tak.
1: No to, a kto pieradaje pożadanie?
2: Teść.
1: Teść,
2: Teść Janek.
1: Teść Janek. A odkąd wy dzwonicie?
2: Dubrowa Białostocka.
1: A z Dubrowy Białostocka, tak? Ty pierasylajem pożadanie u Dubrowu Białostocku, tak rytka tam od was dzwoniać do nas.
2: Я додзвонився.
1: Ну, чудово, що ви додзвонилися. Пересилаємо усім привітання у Дуброву від Білоруської радіо рація. Дякуємо.
0: Найсердечніше я пожадання з нагоди надходячого дня народження у моєї тьоті Валентині Герасимюк з Гайнауки. Кохана тьотушка, жадаю тобі моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення марав, усмішок сонячних дзьон, задовольнення від внуків і правнуків. Усього доброго і многія літи. Пауля Каравай з сім'єю.
1: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чох Орлянских. Моцного здоровья, сонечных дзён на многие леты передае унучак Мацек з Гайнаўкі. И вось Коля, тракториста для усіх.

0: Paderewski koncert pożadania. Nowość, a czarchowe telefonowanie u nas аж но с вульки над Бужанской, где проходит летник, аббы, летник детей, которые выучают белорусскую мову. С ими есть наша коллега Ганна Комнич, але есть и с ее дети, которые хотят повиншовать своих близких. Передаю вам голос. Алло.
1: Михаил.
2: Лев.
3: Кола.
1: Климок.
2: Куба.
1: Говорите.
2: Мы хотели бы поздравить panią Oksanę Pruk
1: i
2: który jest naszymi instruktorami tanca u hurtach Wianok i Padlowski Wianok. Tak samo chcielibym pozdrowić panią Alinę Wauraniuk i Tamarę Korniluk, które jeździ z nami na letni
1: Jędzik
2: oraz Kundzicze.
0: Так, и еще некого хотите передать приветствие?
2: Поздравить всех батьков.
0: Ну, вось.
4: Которые написали нас на летник.
2: Ораз две пане Ганны, Ганну Собесюк, ораз панну Ханну Комич.
0: Ну, вось. И як у вагуле на летнику?
1: Ну, цудовна.
0: Цудовна.
1: Это смачная ежа?
0: А вось. Так что варто ехать.
1: Так,
2: варто.
0: І варто вивчати білоруську мову, розумію.
2: Вельми придатний язик.
0: Вельми, вельми цудовна. Жадаємо вам так само цудовного відпочинку. І ви вибрали пісню «Ти думай-думай», так? От Примаков. Та може одразу і заспіваємо, а ви там затанцуєте чи заспіваєте разом з Примаками, так?
2: Не ведаем.
0: Ну, то починайте, бо уже іде пісня «Ти думай-думай» от Примаков. Для молоді, можна сказати, і дітей, які вивчають білоруську мову, а сьогодні відпочивають на летніку, і для наставників, які є разом з ними. Ну, і ми передаємо привітання для нашої колеги Ганни Комич і увагалі для усіх, які там є і відпочивають.

0: Подляжский концерт пожелання у нас на сувязі уже чекає наш молодий слухач Філіп, який сьогодні у Чижах. Сердечно вітаємо, Філіп.
1: Добрий вечір. Я хотів сердечно поздравити мою маму, бо днес має свій день народження. Він життює і здоровка, щастя, Мірку Гаврилук. Він життює і здоровка, щастя, і здоров'я. Ну і всього доброго. Хотів теж поздравити бабцю, другу бабцю, вуйка, тьоті. Ну і ще раз мама.
0: Бо мама сама є дорога, так?
1: Так.
0: А тим більш, коли день народження у мами. Але саме велике щастя для мами – це такі цудовні діти, як Філіп. Так що повне щастя єсть на місці. Так?
1: Так.
0: Вельми добре. Добре, дякую. Хіба що ще нікому хочеш передати привітання?
1: Ні,
0: уже все. Вельми дякуємо за телефонування, дякуємо, що ти разом з нами і пересилаємо привітання усім у Чижах.
2: 11 червня день народження буде відзначати Гражина Нестерук з Гайнауки. З гэтай нагоди жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, удачі, радості, багаття, милих ураженняў і здзяйснення усіх мараў. Многія лета сестра Таіса з сям'ёй.
0: Найлепшыя пажаданні з нагоды набліжаючыхся 15-х угодкаў шлюбу Эвы і Пятра Януцікаў. Добрага здароўя, шчасця, кахання, удачы, усмешак на твары, як найменш смуткаў, дасылаюць Наталька і Павал.
2: Тут Пауліна Гонтар передаю сердечне вітання моєї коханої сім'ї, мамі Ані, тату Мірку, моїм родним, разом з дітьми, де моєму самому коханому нареченому Павлу Самойліку з п'яньков. Моцно вас усіх обнимаю і цілую, і прошу пісню «Примаков сорочка».
0: Сорочку ми сьогодні вже співали, але сьогодні сорочка стала неяк вельми популярною. 100 годів життя у щасті і здоров'ї, радості у житті. З днем народина у Галину Урбанович з Белостока віншує сестра Валя. А 3 червня своєї народини відзначала Надія Іванюк. З гэтай цудовної нагоди каханай бабулі, матулі і чощі мноства сердечних пожаданняў, доброго здоров'ячка, щастя, погодливих дзён дасылають син Мирослав з жонкой, унуки Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаєм і маленька правнучка Віка. А для усіх співає Ас і Мільйон алих роз. Пісню для своєї мами вибрав Філіп з Чижова.